0: birthday. Go!
1: An et hek hangen netten, for det vant blekten hei, an et dør går